0: センター、ホイソン1097ヘビー、ラジュール300。
1: オネファン1097ヘビー、モーヤーセンター、ラジュール、ファイルプレゼンター。
0: おはようございます。